mendapat tekanan tadi. Bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo,